na Ken bari kumwe na Avite Rwemera Mivumo na Samueli Munyamuhanga na Nyaranja wa Michano na Mabati Muruziba na Barginzuki na Mateka Celeste na Jean Claude na Kangore na Dos Santos na